0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14:15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

jėga. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija paryčiais surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą. Daugiausiai atakuotas Kijevas. Žuvo bent vienas žmogus, sužeistų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose. Kilo gaisrų, be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi gyventojai. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Sumų Charkivo sritys. Susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos. Hormūzo sąsiauris bus atvertas, skelbia Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Daugiau detalių žadama pateikti vėliau. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio banko sulaikomų įšaldytų Irano lėšų blokavimo. Trumpas taip pat sako manantis, jog galutiniame susitarime Iranui nebus leista pasigaminti branduolinio ginklo, o su jau turimu prisodrintu Iranu bus pasilgta tinkamai. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teikia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Anot žiniasklaidos įtariamasis 21-erių Naziras Bestas anksčiau jau buvo žinomas tarnyboms. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus RLKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jų ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. O antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 12 šilumos.
2: Labas, sekmadienio rytą visiems Radio Centro bičiuliams. Labas, jums tariu aš Vitalijus, čia Radio Centras ir prieš akis geriausias gyvenime sekmadienis. Tuo net nebejokit. Beje, nenoriu gazinti, bet po mėnesio dienos jau ims trumpėti, tai mėgaukimės ilgomis dienomis ir tai darykim drauge.

O dabar apie britų idėją, kurią labai smagu ir įdomu būti pasiskolinti bei išbandyti čia, Lietuvoje. Edinburgh'e rugpjūtį vyks meno festivalis Fringe, kuris kasmet pritraukia milijonus lankytojų. Šio festivalio metu bus pristatytas saunos teatras. Tai bus didžiausia pirtis Jungtinėje karalystėje, kuri veiks dar kaip renginių salė. Pirties karštis labai sveika procedūra. Gerina kraujotaką, atpalaiduoja raumenis, skatina endorfinų išsiskyrimą ir visi šie pojūčiai turėtų sustiprinti žiūrovų pojūčius, suteikti dar daugiau malonumo ir džiaugsmo. Neįsivaizduokite, saunoje 90 laipsnių karštis, į tą pirtį gali patekti apie 80 dalyvių, kurie besikaitindami galės dar ir šokti, stebėti spektaklius, klausytis poezijos, žodžiu, renginių spektras bus platus kiekvieno skoniui, tad kaip ir minėjau, mielai norėčiau, kad kas nors tokį renginį suorganizuotų ir čia pas mus Lietuvoje.

0: padeda.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Niek

0: nieko nela. Ir nuotaikos savo negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasijimk.
1: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione. Ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir seniorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
2: Radio centras. Senos geros lietuviškos dainos.
3: Visą šį savaitgalį

0: Sveiki, sveiki tie, kurie galbūt neprisiniausiai prisijungia prie mūsų. Čia sekmadienis ir aš geros sekmadienio nuotaikos ambasadorius Vitalijus. Šiandieną lydėsiu jūsų sekmadieninėse kelionėse. Gero laiko.
1: Radio Centras.

Atėjo metas trumpam pasikapstyti po orų pasaulį, tai kalbant apie šiandieną, kai kur gali trumpai palinoti, šyla iki 18-23 laipsnių, pajūryje kiek vėsiau 13-17. Kitos savaitės pradžioj orai bus permainingi, po kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai sparčiai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, nu gal ir gerai, kaip sakant, kam ta šiluma darbo dienomis, ar ne?

0: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir netrukus nuskambės dainos ne 23 metų senumo. Iš 2003 Radio Centro LT Top 20 reitingo. Tada, tą 21 metų savaitę, trečią vietą užėmė Artas, kadaise buvęs labai populiariu. Su daina Mūsų norai, dar vieną savaitę prie lyderių. Iš lyderės pozicijos po daugiau nei mėnesio į antrą vietą krito Bavarijos vaikinai. Čia mylė karštai gyvenk linksmai.
2: Tiesiog sakau sau paprastai, mylė karštai gyvenk linksmai, mylė karštai gyvenk linksmai.
1: Ir savaitės numeris vienas tapo grupė Žas su biografinė daina Žas myli kiną. Šuolis aukštyn iš penktos vietos. Čia 2003.
0: Radio Centro.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: Trauksiu.
1: Radio centro laiko mašina. Radio centras. Senų gerų lietuviškų dainų savaitgalis.
2: Šį sekmadienį per radio centrą.
3: Aš vėl apie tave svajoju. Tavo ugnį taip pajausti noriu. Baby, aš tik tave sapnoju.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
2: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusija paryčiai surengė masyvią dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Daugiausia atakuotas Kyjivas, žuvo mažiausiai vienas žmogus sužeistųjų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose kilo gaisrų. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Taip pat naktį atakuoto Odesos rytis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti grąžintas iki visame senamiestyje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trukusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jų ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien tapžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuomet turėti teko Madrido klubui. Bei šiandien pirmą kartą turnyro istorijoje nebus žaidžiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Jas pakeis Eurolygos jaunimo turnyro finalas. Jame turėtų susikauti Barcelona ir Madrido Realo 18-mečiai. Priminsiu, šį kartą finale nematysime Kauno Žalgirio 18-mečių juos iš kovos dėl titulo eliminavo pralaimėjimas Barcelonos ekipai, tačiau jaunieji žalgiriečiai pergalingai užbaigė pasirodymą. Vakar paskutinėme turnyro mače 115-95 patiesė Belgrado Crvena Zvezda bendramžius.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriai stilus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Kelios minutės po 10 šį sekmadienį, jau net nebejoju, kad jūsų kur kas daug giliau yra nei buvo prieš valandą, čia toliau savo darbus šį sekmadienį tiesiog Vitalijus ir žinoma, ne tik pasakoju įdomius dalykus, bet ir groju gerą muziką, tiesiog palaikau tokį geros nuotaikos vaibą. O visai netrukus rekomendacija jūsų pusryčių stalui.
3: Radio Centras.

turbūt vienas populiariausių pusryčių patiekalų yra kiaušiniai. Įvairiausių formų, kaip juos paruošti, yra, bet pakalbėsiu apie Benedikto kiaušinius, nes tai yra bene geidžiamiausias vėlyvų pusryčių patiekalas. Tačiau dauguma vis dar nedrįsta jo išbandyti namuose, daugelis eina kažkur į kavines mėgautis Benediktais, tačiau savaitgalio proga siūlau jums pabandyti ir tai padaryti patiems namuose. Išsivirti tobulus kiaušinius be lukšto ne taip jau ir sudėtinga, svarbiausia žinoti keletą gudrybių. Kiaušinį pirmiausia įmuškite į puodelį arba stiklinę. Tuomet pakankamai giliame puode įkaitinkite pasūdytą vandenį iki virimo temperatūros. Kai vanduo užvirs, kaitrą sumažinkite, įpilkite šlakelį acto ir valgomuoju šaukštu kelis kartus vandenį pamaišykite ratu, kad per vidurį susidarytų toks sūkurys. Tai būtent į šį sūkurį pilkite kiaušinius iš puodelio ir leiskite jiems taip pat suktis ratu. Taip jie įgaus gražią tokią ovalią formą. Maždaug po 3 minučių virimo metas juos traukti, nusausinti ant popierinio rankšluosčio ir tiekti ant skrudinimo duonelės bei gardinti kitais mėgiamais priedais. Arba kitas dalykas, įkaitinkite verdančiame vandenyje metalinį samtį, patepti

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
5: Skamba gerai, radio centra.
6: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

Nėra pats maloniausias reikalas šiomis dienomis kalbėti apie orus, nes norisi to oro vis šiltesnio ir geresnio, tačiau šiandien nėra tai blogai, gali kai kur trumpai palinoti, o šį laikį 18-23 laipsnių. Na, jeigu esat prie jūros, ten vėsiau 13-17 šilumos. Kita savaitės pradžia bus permaininga, po kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, tai tokios tokelės.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefon.

Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau? Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuo vasario jau 16 savaičių radio centro klausytojų kišenės pilnėja.
2: Wow, geras.
3: Savo, kaip nerealiai, žinok. Nerealiai, tikrai.
2: Pagaliau.
4: Kaip fainiai.
5: O, kaip faina, labai malonu.
4: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi, nu, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
6: Nu, tai visada malonu kažką gauti.
7: Aš negaliu patikėti.
1: Laimėti 100 ar net visus 500 bus progų ir ateinančią savaitę, bet dabar šiek tiek čia kažką pamakaluosim. Savaitės atlikėjų bus daug. Tai visos lietuviškos dainos. Budrumo žinoma prireiks. Jeigu eteryje skambės 2 iš eilės lietuviškos dainos, galėsi laimėti 100, jeigu 3 iš eilės visus 500.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Danos, yeah.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
4: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar www.klinikdpc.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija visą naktį dešimtimis dronų raketų atakavo Kijevą. Šiuo metu žinoma apie 4 žuvusius žmonės, sužeistųjų daugiau nei 500, tarp jų yra vaikų. Žalos padaryta visoje Ukrainos sostinėje maždaug 40 vietų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smogius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Ukrainos kariškiai taip pat skelbia, kad Kijevo srityje Rusija atakai panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti ir branduolinį ginklą. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, Sumų, Charkivo ir kelios kitos sritys. Planuojama kurti vadinamą vieno bilieto susisiekimo sistemą. Susisiekimo ministerija projektui numatė skirti 9 milijonus eurų. Visoje šalyje veiksanti kelionių planavimo ir bilietų įsigijimo sistema planuojama apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams visus būtinus veiksmus atlikti vienoje platformoje. Jos sukūrimas tiesa gali užtrukti kelerius metus. Tam ketinamas skelbti tarptautinį konkursą, o Seime reikės priimti tam tikras įstatymų pataisas. Šiuo metu jau vyksta konsultacijos su ekspertais. Vežėjai tuo tarpu nerimauja, kad įpareigojimas prisijungti prie bendros sistemos jiems gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Panašios bendrojo bilieto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Du Lietuvos bėgikai gerino asmeninius rekordus Italijoje vykusiose 10 tūkstančių metrų Europos taurės bėgimo varžybose. Vaida Žusinaitė Nekriošienė moterų B finale tarp 23 bėgikų buvo 9 ir distanciją įveikė per 34 minutės ir 33 sekundes. Vyrų A finale Giedrius Valinčius finišavo 13 per 28 minutės 44 ir 68 sekundes. Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva vakar 2-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Šiandien vyks 3 mačai. Vilniaus Žalgiris susitiks su Kauno rajono Hegelman, Panevėžys su Gargždų Banga, Telšių Džiugas su Vilniaus rajono Transinvest futbolininkais.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 18-19 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Labas visiems sekmadieniaujantiems su Radio Centru. Labai smagu, kad esate kartu su mumis. Čia aš, Vitalijus, toliau leidžiu laiką kartu su jumis ir netrukus pakalbėsiu apie darbo, poilsio reikalus, apie tokį balansą. Ir po tos naujienos aš net nebejoju, kad užsinorėsite dar vienos išeiginės, ypatingai jeigu jums 40 ar daugiau.

Na tai kaip ten yra? Ar dažnai aplanko tas jausmas, kad dviejų poilsio dienų per savaitę per mažai? Jeigu jums daugiau nei 40, tai žinokit visiškai normalu, mat 40-mečiams ir vyresniems poilsio reikia daugiau dienų nei tos įprastos dvi savaitgalio dienos. Melburno universiteto atliktas tyrimas nustatė, kad tokio amžiaus žmonės darbingiausi maždaug 25 taip valandas per savaitę. Vadinasi, jeigu dirbate pilnas 3 darbo dienas, kitas, na jau organizmas norėtų palisėti. Tiesa, taip sau leisti gali tikrai retas, sakykime, taip rinkos dalyvis, tačiau anot mokslininkų tie, kurie sąmoningai saugo savo laiką ir energiją po 40, tiesiog laimi.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę jau išdovanojom suplanuotą žaidimo biudžetą, o kišenės pasipildė Remigijus, Ugnė, Laura, Deividas, Roberta, Osvaldas ir kiti. Kam plačiai nusišypsojo fortuna?
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Wow, netikėta, žinokit.
4: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
5: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
6: Nu, labai smagu, pastoje klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
7: Jums 100 eurų duodu dovanų.
8: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
8: O, jie tokiai fainiai, kaip čia šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Nuo pirmadienio žaisim toliau, tiesa, tai jau bus paskutinė žaidimo savaitė. O vasarą jums paruošėme daug kitų staigmenų. Pabaigsim ypatingai smagiai, nes savaitės atlikėjai bus visi, kas dainuoja lietuviškai. Taigi išgirdus eteryje dvi lietuviškas dainas, galėsit laimėti 100, o išgirdus visas 3 500 eurų. Skamba gerai?
9: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
6: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Senos geros lietuviškos dainos.

0: 좋았음.
1: Tikiuosi, kad jūsų savaitgalio, jūsų sekmadienio nuotaikos yra puikios, gal laiką leidžiate ramiai, o galbūt kaip tik patinka veikti kažką aktyviai. Tai smagaus tobulo savaitgalio, kurio fone aš labai tikiuosi, kad ir toliau skambės Radio Centras.

0: Atėjo metas trumpam pasikapstyti po orų pasaulyje, tai kalbant apie šiandieną, kai kur gali trumpai palinoti, šyla iki 18-23 laipsnių, pajūryje kiek vėsiau 13-17. Kitos savaitės pradžioj orai bus permainingi, po kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai sparčiai keisė, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, nu gal ir gerai, kaip sakant, kam ta šiluma darbo dienomis, ar ne?
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
1: Skamba.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tereikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau visai netrukus naujos kartos žvaigždė Miles Smithas išleis debiutinį albumą. Birželio 19 dieną išgirsime visus My Mess, My Heart, My Life kūrinius. Tiesa, iš 15 dainų išleistos jau 7, o naujausia kviečiu išgirsti dabar. Hold Me in the Dark tapo asmeniškų atlikėjo atsiverimu apie nerimą, išgyvenimus ir tą ilgisį žmogaus, kurio net neturi, bet norėtum. Etrija Miles Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: vietą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Vaidoto žala įveikė dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketą Orešnį galinčią nešti ir branduolinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kyjevas, žalos padaryta visame mieste. Žuvo bent 4 žmonės, sužeistųjų per 60, tarp jų yra vaikų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra. Be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 civilių, taip pat Sumų, Charkivo, kelios kitos sritys. Vėliau šiandien gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris esą bus atvertas. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos. Ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas, vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Nu aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuomet taurė atiteko Madrido klubui.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Žiūriu į laikrodį ir galvoju, kaip čia dabar yra, jau sekmadienio pietų metas, 12 valanda, neskanaus pietaujantiems, malonaus laiko sekmadieniaujant, jeigu jums, pavyzdžiui, laisvadienis, tai palsėkit, nebūtinai tobulai, tiesiog, kad nesuktumėt galvų apie darbus, nuo tiem, kas dirba, tai žinoma, taip pat linkiu sėkmės, o kad būtų smagiau, laik kompanionas būnu aš.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Viskas šitam žaidime paprasta. Išgirstate ir jie savaitės atlikėjo dainas, siunčiat žinutę, sulaukia skambučio, aišku, atsiliepėt ir pasipasakojat būtinai, ką planuojat nuveikti su laimėtais pinigais.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra, kur išleidžia.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Didžiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
5: Nu, manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
6: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybų. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju, kaip tik pas investicijos pradžia.
7: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu.
1: Bet kitą savaitę viskas čia bus šiek tiek kitaip. Savaitės atlikėjas bus net ne vienas, tai bus visos lietuviškos dainos. Tai kaip čia viskas vyks? Išgirdę, kad skamba lietuviška daina, jūs laukiat, ar po jos skambės antra. Jeigu išgirstat ir antrą, registruojatės. O gal po jos lietuviškai uždainuos dar ir trečia? Ir tada jau viskas kaip visada, laukiat skambučio ir kai skambinsim pranešti apie laimėjimą, būtinai atsiliepit. Oi, karšta, čia bus kita savaitė.
8: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortelė. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Upa kavą supame ir skrudiname lietuvą.

0: Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.

Nėra pats maloniausias reikalas šiomis dienomis kalbėti apie orus, nes norisi to oro vis šiltesnio ir geresnio. Tačiau šiandien nėra taip blogai. Gali kai kur trumpai palynoti, o šį laikį 18-23 laipsnių. Na, jeigu esat prie jūros, ten vėsiau 13-17 šilumos. Kita savaitės pradžia bus permaininga, po kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, tai tokios tokelės.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alaitnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alaitnipon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia Altanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Manau, dabar pats metas išgirsti kažką gražaus ir netikėto. Mano laukiamiausia savaitgalio rubrika Minutė šlovės. Taip, bičiuliai. Čia kiekvieną kartą mes išgirstam kažką tikrai labai gražaus ir net nebejoju, kad negirdėto. Tai pradėkim nuo to, kad jeigu jūs turite grupę, galbūt esate solo artistas, solo atlikėjas ir norėtumėt, kad jūsų daina skambėtų radio centre, keliaukite į rc.lt ir pildykite Minutė šlovės anketą. Ta anketą užpildė ir grupė More. Tai Ema, Dovydas, Ralfas ir Karolis. Kaip patys sako, paprasti, linksmi ir truputėlį nurauti. Scenoje jie nori išlikti tikrais, groti taip, kaip jaučia ir kurti ryšį, kuris gimsta natūraliai. Be apsimatinėjimo, su daug šilumos, juoko ir bendravimo.
1: Labas visiems radio centro klausytojams. Su jumis sveikinasi grupės More vokalistė Ema ir norim jums pristatyti mūsų kūrybos dainą. Tikrai žinojame, kad norim tokios pat smagios dainos kaip ir mes. Apie ką ji bus, man kilo idėja galvojant apie seną darbą naktiniame klube. Šviesos, daug garso, juoko, šokių ir be abejo aistros. Žmonės gyvena tik tą naktimi, tuo momentu, kurio dėka aplink tarytum viskas išnyksta. O apie tai, ką veikiai vakar, galvosi tik ryte pabudus. Taigi su šia daina kviečiame visus kartu pasilinksminti ir kartais leisti aistrai užvaldyti savo kūną.

0: Čia minutė šlovės ir jūs ką tik girdėjote grupės Mo kūrinį Taip lengvai. Jeigu ši daina jums patiko, ieškokite daugiau jos kūrybos visose muzikos platformose, o jeigu jūs esate tas kūrėjas, kuris vis dar ieško savo klausytojo ir labai norėtų, kad dainos skambėtų radio centre, keliaukite į rc.lt, na ir pildykite minutė šlovės anketą ir jūsų dainą galbūt išgirsime jau kitą savaitgalį.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgalį radio centre.
1: Skamba gerai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
8: Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Baltija, nors maudymosi sezonas tik prasideda, jau nusinešė pirmo žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir skubiai iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta gelbėjimo valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketų rėšnį galinčią nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistų per 60, tarp jų yra vaikų. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai. Sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas, užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teigia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto, netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos žaidinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų pažeidimų fiksavimui. Naudotis naują įrangą jau apmokyti specialistai, dronai kainavo per 118 tūkstančių eurų. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti gražintas iki visame senamiestėje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trūkusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. O Kauno Vilijampolyje bus rekonstruojama ir visuomeniai pritaikyta Sąjungos aikštė. Miesto valdžia tam nutarė skirti per 5 milijonus eurų. Šalia Neries esančioje aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės. Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai ir yra įrengta viena vaikų žaidimo aikštelė.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Radio centre savo darbus tiesiu aš Vitalijus. Čia sekmadienis, niekur nereikia skubėti. Aš labai tikiuosi, kad jums nereikia niekur skubėti. Ir jeigu jūsų planas lėčiau, paprasčiau, galbūt nieko neveikti, tas planas yra geras. O jei planų nemaišo dar ir radio centro klausimas, mano širdis džiaugiasi. Tad kviečiu likti įsijungus.

0: savaitgalio, šeštadienio ar tai sekmadienio rytai tikrai lėtesni, ramesni, o jau darbo dienom galima pasinerti į veiklą ir jeigu jūs norite atlikti gerą smegenų mankštelę, įsijunkite gerą rytą ir sudalyvaukite mūsų žaidimuose.
1: Monika, kaip jinai ten? Juste?
2: Ne. Nelietuviška raidė yra jos pavadinime.
1: Nelietuviška?
2: Jo.
1: Eina savo.
2: Nu, grįši trečią kartą, aš matau jo. Gerai. Laikas kaip ir ištiksėjo.
0: Na ką, ryčkos, įsijunkit radio centrą ryt ryte. Nuo pusės septintos dalyvaukit žaidimuose ir nusiteikite naujai gerai savaitei, o dabar atsipalaiduokit. Vis dar tęsim sekmadienį.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų,

0: Nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. 6 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato. 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

žmonės savaitgalius, sekmadienius leidžia įvairiai. Vieni ilsisi, kiti kažką tvarko namuose. Aš dabar galvoju, po darbo reikės namo grįžti, gal kažką prasisiurbliuot kambarius. Ir žinokit, visai nesvarbu, ką veikiate. Tačiau tikrai geras muzikinis fonas gali būti taip pat geros sekmadienio palydovas. Likit su Radio Centru.

0: Jeigu šio savaitgalio oras, sakykime, toks visai pakenčiamas, tai kitos savaitės pradžioj orai bus permainingi, po kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai sparčiai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, tad galėsite dirbti ir negalvoti, ką čia nuveikus kažkur tai gamtoje.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Per radiją

0: muzikiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Allight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Allight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę jau išdovanojom suplanuotą žaidimo biudžetą, o kišenės pasipildė Remigijus, Ugnė, Laura, Deividas, Roberta, Osvaldas ir kiti. Kam plačiai nusišypsojo fortuna?
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Wow, netikėta, žinokit.
1: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
4: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
5: Nu, labai smagu, pastoje klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
6: Jums 100 eurų duodu dovanų.
7: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
7: O, jie tokiai fainiai, kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Nuo pirmadienio žaisim toliau, tiesa, tai jau bus paskutinė žaidimo savaitė. O vasarą jums paruošėme daug kitų staigmenų. Pabaigsim ypatingai smagiai, nes savaitės atlikėjai bus visi, kas dainuoja lietuviškai. Taigi išgirdus eteryje dvi lietuviškas dainas, galėsit laimėti 100, o išgirdus visas 3 500 eurų. Skamba gerai?
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

गई।

0: medžiagą. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione. Ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

0: sick and nights are gray. My heart is still your place, babe.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius vyko pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skraidžia Maskvos žiaurumo ir nepagarba žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėžnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruoštu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksiančiame finale susikaus prie Olimpiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu ir atiteko Madrido klubui.
1: Oros pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriai stilus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai polinos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutėlės po 14 valandos, sekmadienis jau įpusėjęs, tikiuosi, kad esat gerai išsivolioję, išsigulėję, išsilsėję, kažką dabar įdomaus, prasmingo veikiate ir jau galbūt netgi po truputėlį nusitikinėjate naujai darbo savaitei. Tačiau mėgaukitės, dar turite laisvo laiko, o jeigu tą laisvą laiką leisite draugės su radio centru, tikrai neprašausit.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu pasiruošti labai gerai nostalgijos dozijai, nes prisiminsime populiariausias 2000-ųjų gegužės dainas. Šiomis dienomis jau legendiniais vadinami atlikėjai anuomet karaliavo populiariausio lietuviškų dainų reitingo LT Top 20 viršūnėje. Taigi, 21 metų savaitę, trečią vietą pelnė Skamp ir Psycho hitas Fishy, dažnai prisimenamas laiko mašinoje. Antroje vietoje Andriaus Mamontovo Nidos dainos akustinė versija. Ir į numeris vienas poziciją tą savaitę sugrįžo Lemon Joy. Tamet jie išleido coverių albumą ir pirmą vietą pelnė su kūriniu Pamiršk mane.
0: Radio centro

0: pakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo

0: derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Dar viena sena gera lietuviška daina

0: Smagaus šio sekmadienio visiems laiką leidžiantiems kažkur gamtoje, tai pasimėgaukit oru, jeigu pas jūs nelyja, viskas labai smagu, nes kitos savaitės pradžioj orai vėlgi bus permainingi, o kiek sausesnio ir šiltesnio pirmadienio antradienį orai sparčiai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas, bet nereikia čia mūsų gazinti, mes pripratę, ar ne?
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Radio centras.
1: Skamba gerai.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
3: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
3: SMS pinigai .lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Kai žmogui smagu, tai net nepajunti, kai bėga laikas. Tai buvo taip smagu, kad net nepastebėjau, kaip nuo 9 valandos jau, žiūrėkit, atskubėjo ir beveik 15 valanda. Tai reiškia viskas, kad atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Labai džiaugiuosi, kad buvote kartu. O jeigu klausot radio centrą, tai raginčiau mus klausyti per labai patogią, tai yra Radijas LT programėlę. Jeigu tokios neturite, na, aš sekmadienį mėgstu patvarkyti reikalus telefone, išsitrint kokią nors nenaudojamą programėlę, kažką naujo parsisiųst, tai ir jūs sėskit prie telefono, parsisiųskit mūsų, ką galima sakyti, dar vis naują programėlę ir mėgaukitės net 6 lietuviškomis FM radijo stotimis. Taip pat ten rasite 4 lietuviškas internetinės radijo stotis, kurios gros muzika be jokios reklamos. Ten nuolat atnaujinamos žinios orai, kurių galite klausyti tada, kada jums patogu. Matysite išsame eterio informaciją, tai yra dainų pavadinimai, net vizualiai galite matyti atlikėjus skambančius eteryje. Specialūs konkursai ir žaidimai Radijas LT programėlės naudotojams, tai yra turėtojams. Programėlė veikia ir Apple Car ir Android Auto sistemose. Viską patogiai matysite savo automobilio ekrane. Žodžiu, nenoriu tikinėti, tiesiog parsisiųskite, patys išbandysite ir net nebejoju, kad pamilsit. O dabar atėjo metas man su jumis atsisveikinti ir atsisveikinu ne šiaip jau iki rytojaus, o atsisveikinu iki po savaitės, nes lėkiu trumpų savaitės atostogų ir visą artėjančią savaitę dieniniu eteriu rūpinsis mano mielos kolegės damos. Tai smagaus laiko būnant su jomis, o aš skubu atostogaut, pramogaut ir
1: Radio centras. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.
2: Senų gerų lietuviškų dainų savaitgalis.
3: Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radija SLT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skraidžia Maskvos žiaurumo ir nepagarba žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitokta valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruoštu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vykstančiame finale susikaus prie Olimpiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu atiteko Madrido klubui.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriai stilus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai polinos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.

0: metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Viskas šitam žaidime paprasta. Išgirstate ir jie savaitės atlikėjo dainas, siunčiat žinutę, sulaukia skambučio, aišku, atsiliepiat ir pasipasakojat būtinai, ką planuojat nuveikt su laimėtais pinigais.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra kur išleisti.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Didžiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
2: Manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
5: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybos. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju, kaip tik pas investicijas pradžia.
6: Galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu.
1: Bet kitą savaitę viskas čia bus šiek tiek kitaip. Savaitės atlikėjas bus net ne vienas, tai bus visos lietuviškos dainos. Tai kaip čia viskas vyks? Išgirdę, kad skamba lietuviška daina, jūs laukiat, ar po jos skambės antra. Jeigu išgirstat ir antrą, registruojatės. O gal po jos lietuviškai uždainuos dar ir trečia? Ir tada jau viskas kaip visada, laukiat skambučio ir kai skambinsim pranešti apie laimėjimą, būtinai atsiliepiat. Oi, karšta čia bus kitą savaitę.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: uodegą.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Nuo vasario jau 16 savaičių radio centro klausytojų kišenės pilnėja.
2: Wow, geras.
3: Savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai.
2: Pagaliau.
4: Kaip fainiai.
5: O, kaip faina, labai malonu.
4: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi, nu, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
6: Nu, tai visada malonu kažką gauti.
3: Aš negaliu patikėti.
1: Laimėti 100 ar net visus 500 bus progų ir ateinančią savaitę, bet dabar šiek tiek čia kažką pamakaluosim. Savaitės atlikėjų bus daug. Tai visos lietuviškos dainos. Budrumo žinoma prireiks. Jeigu eteryje skambės 2 iš eilės lietuviškos dainos, galėsi laimėti 100, jeigu 3 iš eilės visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Afrika. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: dabar trokšti?
1: McDonald's vištienos.
2: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Senos geros lietuviškos dainos.
6: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
5: Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
0: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
1: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
0: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
1: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę jau išdovanojom suplanuotą žaidimo biudžetą, o kišenės pasipildė Remigijus, Ugnė, Laura, Deividas, Roberta, Osvaldas ir kiti. Kam plačiai nusišypsojo fortuna?
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Wow, netikėta, žinokit.
4: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
5: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
6: Nu, labai smagu, pastoje klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
7: Jums 100 eurų duodu dovanų.
8: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
8: O, jie tokiai fainiai, kaip tik šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Nuo pirmadienio žaisim toliau, tiesa, tai jau bus paskutinė žaidimo savaitė. O vasarą jums paruošėme daug kitų staigmenų. Pabaigsim ypatingai smagiai, nes savaitės atlikėjai bus visi, kas dainuoja lietuviškai. Taigi išgirdus eteryje dvi lietuviškas dainas, galėsit laimėti 100, o išgirdus visas 3 500 eurų. Skamba gerai?
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras.
11: Senos geros lietuviškos dainos.
12: Visą šį savaitgalį.

0: norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio centras. Senos geros lietuviškos dainos.
3: Šį sekmadienį per radio centrą.
2: Skamba gerai.
4: Svajoju, tavo ugnį taip pajausti noriu, baby, aš tik tave sapnoju.

0: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.